слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Калат.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Рідне наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Що

Наше радіо. Знай наших. Наше.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

сум пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Хітовому радіо.
1: Анджеліна Джолі розказала про свою поїздку в Україну.
2: О, я чув, що вона майже тур Україною зробила. Це правда?
1: Правда, Владик, молодець. Добре, ти почув там. Вона вже ж раніше приїжджала, а цього разу ще й сина з собою привезла, уяви собі. І вони, значить, відвідали підземні школи Харкова, Карпати. Поїздка, загалом, якщо говорити, да, що яка мета в неї була, то підтримати дітей і педагогів, які продовжують навчання під час війни.
2: Ні, ну я дуже нею захоплююсь. Вона вже втретє в Україні допомагає привертати увагу світу до нашої країни. Вона молодець.
1: Вона молодець, абсолютно навіть не можу з тобою посперечатися. Але я інше собі уявляю, Владик. Я оце, знаєш, що згадую, як в школу колись, коли ми ще там вчилися, приїжджали якісь там важні персони, знаєш, і вчителі, вони готувались до цього приїзду, вони такі на стола ставили вінішко, печеньки, вони всі одягались в найкращі шати. Прикинь, це ціла Анджеліна Джолі приїжджає. Там же ж всі, напевно, готувались капець як.
2: Це та, що з Бредом Піттом, да, оця приїжджа. Ой, да, я пам'ятаю, бо у мене в школі он три ген прибирання перед комісією. От Харкову повезли, у них завжди чисто, молодці.
1: Їм не треба було прибирати перед приїздом. Да. Ну, а ти прикинь, реально, це ж вчителька англійської. В ніч перед приїздом Анджеліна Джолі повторює всі презент-перфекти, щоб не презент-перфектися на зустрічі.
2: Як ти це вимовила? Це, я не знаю.
1: Не можу.
2: Да, а працівники столовки в Харкові взагалі нервно курили, бо їм довелося пояснювати, чому піца квадратна. І вчитись готувати цибулевий суп з сиром, бо це її улюблена страва.
1: А в Карпатах? О, взагалі, я думаю, паніка була. Гуцули такі кажуть, так, хлопці, сьогодні вишиванки наділи, коней помили, вівців не випускають, щоб не злякалось.
2: А, і себе не забудьте помити теж. А хтось знає, вона п'ячення, хреновушку виставлять будем, така гарна настоялась, диви вон.
1: Так це ж у них спотикач називається. Думаю, вона і не проти була спотикнутися там трошечки.
2: А дорога із Харкова в Карпати, знаєш, яка була, теж весела, мені здається, бо її точно возив таксіст, котрий постійно щось розповідає. По-любому такий, я ж цей, таксі це для душі, я то так кіно знімаюсь. От у вас яка улюблена акторка? От у мене от эта Джолі Анджеліна.
1: Ой, слухай, я думаю, Владик, що вона після цієї подорожі була вражена. Бо вона ж вже скоро пропишеться в нас, ну правда. Стільки разів приїжджати, вже хай паспорт видають, хай живе в нас. Я готова, щоб моїй сусідки була Анджеліна Джолі. А ти, то я взагалі навіть боюсь уявити.
2: Так, я хочу звернутися до Анджеліни. Шановна Анджеліна Джолівна, щиро запрошуємо вас, go to наше радіо, please. I love you, I need you.
1: Боже, Владик, побійся Бога, підтягни англійську, а потім запрошуй таку персону до нас.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні провели перший всеукраїнський чемпіонат борщу.
2: Так, а чого нас не запросили на нього? І чи це перший? Як вони раніше взагалі в Україні не додумалися провести чемпіонат борщу?
1: Змагання відбулися на Житомирщині. Перше місце розділили гострий борщ з Херсонщини та забілений борщ на квашених томатах із Кіровоградщини.
2: Опа, мої землячки з Кіровоградщини зайняли перше місце. Слухай, я навіть не сумнівалася. Найсмачніший борщ тільки в нас на квашених томатах із рябою квасолею. Боже, бабуся робила, як згадаю. Боже, мене слинки потекли.
1: Тобі дай серветочку, да,
2: давай,
1: у тебе
2: дві.
1: У чемпіонаті взяли участь 14 команд із 14 областей України. Кожна команда варила страву за місцевим або родинним рецептом, так. І там були борщі і з карасями, і вишневий, і підбиваний. Підбиваний – це такий прозорий борщ з жовтками, сметаною та борошном.
2: Це щось зі Львівщини?
1: Ну, щось, да. Оце зараз перераховую і сам би в журі пішов, чесно.
2: Я ось це слухаю, Владик, і не розумію, як журі обирали найсмачніший борщ, якщо ну вони всі такі різні, вони всі такі смачні, боже, ну це
1: так,
2: дуже складно.
1: Слухай, я думаю, що борщі самі між собою все порішали.
2: Це як? Це типу, що вони балакали між собою, чи що? Той, що з вишнями, каже прозорому, ти що такий блідий, нервуєш, чи що?
1: Да, а він відповідає, я хоч блідий, а львівський, він взагалі підбиваний, його що, підбили?
2: А кіровоградський каже, та я вас у всіх переможу, у мене найбільша капуста, я самий багатий тут.
1: А херсонський відповідає, у нас тут корупції немає. Будеш пропонувати хабарі, я тебе як запорчу, мало не покажеться.
2: Може заперчу, Владич.
1: Або заперчу.
2: Це ж ти ж розказував, херсонський же ж перчений. А він такий відповідає, це будеш бити вегетаріанським борщам, розповідай. Ти бачив, скільки в мені м'яса. Я такий наваристий, що аж ложка стоїть.
1: Ну ясно, Соня, чого твоя Кіровоградщина перемогла?
2: Чого?
1: Так бикувати на всіх.
2: Ой, ну перестань. Знаєш, на конкурсах всі матиди хороші, Владичок.
1: Ага.
2: А ти давай розминай рецептори. Може, наступного року ще буде фестиваль? Так от підеш напросишся в члени журі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська співачка Катя Бужинська розповіла, що нічого не робить по дому, бо виховує дітей двійнят.
2: Владік, слухай, я як мама навіть трішки її заздрю. Бо з однією дитиною складно встигати, а з двома, о, це я взагалі не уявляю, як складно.
1: Ага, ну от Катерина якраз і каже, що до всієї роботи по дому долучає всю сім'ю. Що ніхто ні за ким тарілки не миє. Кожен сам за себе, коротше.
2: Понятно.
1: Оце я розумію. І мене так виховували, до речі. Я все робив по дому разом з батьками.
2: Таке, слухай, ну як це так? Ну за дитиночкою тарілочку не помить. Ну це якийсь, я не знаю.
1: Соня, а якщо дитині вже 10 років, вже сама повинна вміти, а то
2: і
1: буде
2: що?
1: Жити потім з тобою до 30. Бо
2: і
1: зручно,
2: що?
1: Батьки все роблять, отак
2: класно,
1: вона буде сидіти на шиї.
2: Класно, зато весело буде сидіти вдома. Блін, слухай, я ось так подумаю, скоро доведеться реально привчати Мілану до побуту. Ой, це така ще задачка з Ірочкою. Я ж добра мама, я все за нею буду робити.
1: Ой, почалось. Давай, Соня, я навчу тебе. Я на досвіді після виховання своїх батьків. От диви, перше правило. Якщо не встигла курку розморозити до маминого приходу, суп готуєш сама.
2: Да, Владік, таке я знаю. У мене теж таке виховання було. А якщо не прибереш у шафі, то я твоїми речами буду підлогу мити і пил витирати. Понятно?
1: Новими причому.
2: Да.
1: А якщо не збереш весь свій брудний одяг, то будеш все це прати руками.
2: Жорсткий ти батя будеш, Владік.
1: Ну, не це зі мною так. Це. Я таким не буду. Ну, якщо серйозно, то психологи радять привчити дитину до побуту з 2 років десь.
2: З 2 років.
1: До речі, Мілані вже скільки?
2: Ну, рік 2.
1: Ну, от, ще трішки залишилось.
2: Да.
1: І давати дитині прості завдання, які відповідають її віку. От, наприклад, прибрати іграшки, віднести тарілку, покласти одяг у кошик.
2: Ага, он воно що.
1: І от,
2: так,
1: що важливо, вже. Все треба робити разом. Спочатку допомагайте дитині, показуйте приклад і поступово передавайте їй більше роботи.
2: А я, до речі, так і кажу, даю щось якесь сміттячко, кажу, піди викинь смітник. І вона йде, викидає, прикинь.
1: А потім висипає смітник.
2: Пульт приносить, до речі. Рості користується цим.
1: Так, а для чого ще
2: дитина? Принеси папі пульт, вона несе.
1: Так, потім не вимагайте ідеалу. Хваліть за бажання допомогти і не переробляйте все одразу за дитиною. Так формується самостійність.
2: Ну, це трошки пізніше нам грозить, але загалом поради класні. Я думаю, що от я вже деякі навіть практикую. Буду пробувати.
1: Обов'язково,
2: Соня. Дякую тобі.
1: Ти бачиш, який я виріс? Ви вихований?
2: Так, вихований, хороший хлопчик виріс. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат. Мені буде дуже цікаво якраз як мамі почитати, і нашим слухачам буде цікаво дізнатися, чи допомагають вам діти по дому, і як ви привчаєте їх до побуту.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартап, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок. Боже, наш Саня, звукорежисер, вже вирішив нам натякнути, що прям треба вже відпочивати.
3: Що треба йти додому.
2: Тільки прийшли, вже все,
3: п'ятниця. Ну все, давайте, до побачення.
2: Ідіть додому.
3: Друзі, ну що сказати вам, як воно, звісно.
2: Воно, якщо так, то воно так, якщо ні, то і нашого треба.
3: То воно ні, так. П'ятниця, вриваємося в неї з двох ніг, тому що треба що собі зробити? Запланувати, що робити на вихідні? Запланувати, що перенести на вівторок одразу, бо понеділок нічого ніхто не буде робити. Ну, коротше, купа справ. Ми сподіваємося, що цей день сьогодні пройде для всіх українців тихо, спокійно.
2: Легко.
3: Легко, радісно, що у вас на роботі все
2: буде
3: окей.
2: Я знаю, що хочу, щоб душевно пройшов
3: цей день. Щоб душевно? О, ні, Владик, щоб душевно, то треба тоді пісюрік сразу.
2: Ой, Соня. Ти зі своїми пісюріками, у тебе ось є, все, давай без цього.
3: Ну все, да, давай тоді послухаємо свіжий випуск новин, а там про те, звісно, як минула наша ніч, а іще про київську підземку. А про що саме пов'язане з київською підземкою, давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про те, як минула ніч росіяни вдарили по конотопі на Сумщині, травмовані дві жінки. Частина міста без газу. Зараз у Запоріжжі рятувальники ліквідовують наслідки. Окупанти атакували торговий центр. Тепер про київську підземку. Під час повітряної тривоги пасажири і надалі не зможуть поїхати червоною гілкою метро на лівий берег. Навіть якщо загроза буде жовтого рівня. Місцева влада пояснює, все через довгу відкриту ділянку, де потяг у разі зупинки може опинитись просто неба, а людей буде складно евакуювати. Про ситуацію з водоймами у 7 регіонах заходу та півночі посуха, все через відсутність дощів. В окремих населених пунктах почали шукати додаткові джерела водопостачання. Далі про підтримку. Пілот «Формула-1» Вільямс Олександр Бондарев разом із «Суперхюманс» допомагає нашим ветеранам. Разом з українськими розробниками створив адаптивний картинг для ветеранів. У спеціальній машині газ і гальмо перенесли на кермо, що дозволяє людям з протезами керувати картом, так само, як і будь-якому іншому пілоту. Щоб себе випробувати, ветеранам слід звернутись у центр «Суперхюманс». І на сам кінець, у поціновувачів читання, сьогодні свято, день електронної книги. Перша версія книги побачила світ у 1971 році. Це була копія Декларації Незалежності США. А понад 30 років тому з'явились різні винаходи, які зробили електронну книгу такою, як вона є сьогодні. Серед переваг – доступність, можна зберігати тисячі історій в одному гаджеті, а захисники довкілля наголошують на економії паперу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: От їхав сьогодні на роботу, Соня, дивлюсь на погоду, вона така пасмурна, знаєш. Але от для мене чомусь така погода завжди сама романтична.
3: А вона на тебе дивилась в цей час?
2: Ну, вона ж, погода.
3: Вона дивилась? Ти на неї дивився, а вона
2: дивилась,
3: на тебе
2: казала
3: дивилась?
2: Мені, куди ти їдеш, треба поспати вдома.
3: Владі. Слухайте, я насправді теж почала, не те, що почала, а ну почала в цей період кайфувати від погоди. Мені дуже подобається осінь, я прям від неї максимальний кайф отримую. Я сподіваюся, що серед наших слухачів знайдуться ще такі люди, як я. Розкажу, друзі, вам про погоду. Напередодні вихідних в Україні збережеться досить тепла погода, але в багатьох областях прийдуть дощі. Опади очікуються на заході, півночі, а також у Черкаській області. От цієї ночі йшов дощик, всі, я сподіваюся, відкрили вікна, дихали свіжим повітрячком. Ну, а температура становитиме від 20 до 24 градусів. На заході та на півночі країни на кілька градусів прохолодніше, буде максимум плюс 22. Ну, у столиці буде мінлива хмарність, температура повітря плюс 21 градус.
2: Прохолодно, але я сьогодні от вже одіяло дістав собі, і я вже під одіялом сплю, але з відкритим вікном.
3: Владі,
2: і я прям оп, нагріваюсь собі. Так,
3: я хочу з тобою поговорити про гроші. Скажи мені, ти пам'ятаєш, на що ти витратив свою першу зарплату?
2: Та поверну я тобі ті 20 гривень. Соня,
3: ну, Владик, я вже задовбалась натякати тобі, якщо чесно.
2: Пам'ятаю, да, я був, працював і от витратив на школу, на чай і булки.
3: Добре. Слухай, просто я чи питаю. Головний герой серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський. Він розказав, на що він витратив свій перший гонорар. І там такі дві речі, що я, якщо чесно, дуже здивувалася, що актори можуть на це гроші витрачати.
2: Соня, кажи.
3: Розповім, Владичок, дочекайся, за дві хвилинки буквально, все дізнаєшся.
2: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Головний герой серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розказав, на що витратив свій перший гонорар.

0: жартів, Владік, але він цей телевізор досі в нього на кухні стоїть і працює. Але я от в школі не пам'ятаю, на що витрачала гроші, зароблені десь там. Я продавала картоплю, там щось. Ну, щось там було по 5, по 10 гривень. А от першу зарплату я витрачала просто на все, що хотіла. Я купувала собі одяг, взуття. Ой, та ти що, як згадаю?
1: О, модна була,
0: дуже,
1: Соня, так?
0: Дуже, да? Дуже.
1: Він, мені насправді цікаво, як він дійшов до того, що перший гонорар треба витратити саме на телевізор або відеомагнітофон, чи що він там.
0: Та, слухай,
1: понакупляв оце,
0: він дуже любив, є пояснення цьому, він дуже любив баскетбольні матчі, я знаю, і він дуже хотів записувати їх на касети, щоб потім переглядати в зручний час. От тому це була його мрія, фактично, купити і те.
1: Ну, мені здається, коли до тебе потрапляють більш-менш великі кошти, ти одразу витрачаєш їх на емоційні покупки.
0: Я таке,
1: да. Да, але ж Задніпровський не один такий. Я он бачив, що Мело він свій перший гонорар витратив на банку червоної ікри.
0: Оце я розумію, голодна людина.
1: Мріяв про неї все дитинство.
0: А дідя розказував, я знаю, що колеги вперше запросили його на дискотеку, підлили йому пива, а в пиво ще чогось підлили. І він собі так солодко на барній стійці захропів, а колеги, ти представляєш, які крисухи, потихеньку його першу зарплату з кишені витягали.
1: Боже,
0: я в шоці, витрачали.
1: Не можна таке робити?
0: Не можна,
1: якщо ви нас зараз слухаєте, знаєте, це ви не такі, як треба. Так, а от, до речі, Оля Цибульська ще розповідала, що перші зароблені гроші, працюючи у весільному салоні, ти уявляєш, витратила на скромну їжу та невелике срібне кільце.
0: Ну, прям дівчинка.
1: Це, знаєш, типу, скромна їжа, але кільце все одно куплю.
0: Да. Але я знаю, що, наприклад, Надя Дорофеєва, вона купила мамі шубу на свій перший великий гонорар. Ти уявляєш, яка оце я розумію.
1: І
0: оце
1: мама
0: молодець.
1: Така, ну, не зря це, співала в душі.
0: Да.
1: Я, до речі, знаю, що Ігор Ласточкін купив пачку кавових цукерок. Такі маленькі, кругленькі цукерки, їх треба було розсмоктувати. Дуже смачно.
0: Теж голодна людина, треба йому до Мелові на зікрою. А Дантес Вова ще розповідав, що він за перемогу у фабриці зірок отримав $100,000.
1: Скільки?
0: $100,000. Він розділив їх на дві частини, 90 інвестував у творчість, а на 10 накупив собі дрібниць, які він сам називає найбезглуздішими в житті. Там були плойка для волосся, комплект постільної білизни, фен, ну коротше.
1: А він точно собі це купляв?
0: Да, собі.
1: У нього вже було таке довге волосся тоді, да? Але ж це той самий момент, коли ти купуєш собі це все на перші зароблені гроші, ти відчуваєш себе найщасливішою людиною в світі.
0: Да, я і зараз, коли щось собі купую, теж відчуваю щастя. Мені мама завжди казала: "Слухай, що ти поганий настрій, ти собі щось купи, все, поради себе".
1: Да, то ви сьогодні не скупіться, а обов'язково захотіли, купили, все зрозуміло. Бо то, у кого сьогодні буде фінансовий бум, давайте подивимося в нашому ранковому гороскопі. За декілька хвилин, друзі, дочекайтеся.
2: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий.

0: від головного болю.
1: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє
3: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ранок починається не з кави, а ранок починається з ранкового гороскопу, друзі.
2: Це прекрасно.
1: Це прекрасно, бо я завжди кайфую від гороскопу, бо я знаю, що мені сьогодні робити. Знаєш, я оп, і намріяв собі вже на день.
2: Ну, добре, Владік, добре. Побачимо, що ти на прикметах скажеш. Давайте, друзі, з ранкового гороскопу почнемо з Овнів, а це у нас Віктор Бронюк і мама Ріка. Не намагайтеся розписати кожну годину в сімейному житті. Достатньо домовитись про основні моменти.
1: А що це за основні моменти у вас?
2: Що це за розписування кожної години сімейного життя? Хто цим займається? Ага. Вам що, нема чим більше зайнятися, чи
1: так,
2: що?
1: Тельці.
2: Найдіть роботу собі.
1: Тельці, це у нас Таня Дорофієва і Святослав Вакарчук. Розмова з колегою на роботі може підказати практичне рішення.
2: Розмова з колегою на роботі може підказати, як би когось пообговорювати.
1: Це по-перше, а по-друге,
2: подробиці з особистого життя.
1: Це, що може підказати, що сьогодні в п'ятницю збираємось після роботи десь.
2: Так, да, з думаю. Колегою. Ага. І все. Близнюки, серед них Альона і Тарас Тополя. Вдалий жарт або комплімент допоможуть зацікавити людину, яка вам подобається.
1: Ой, хочеться бути близнюками сьогодні.
2: Всі жінки люблять смішних чоловіків, тому чоловіки сьогодні жартуйте.
1: А я тут думаю, що ти мене не любиш, Сонь?
2: Бо ти не смішно жартуєш.
1: А що смієшся тоді? Раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. Ракам варто приділити увагу побутовим питанням, які давно потребують обговорення.
2: Так, скажіть сьогодні, обговоріть, що ваша друга половина посуду не миє?
1: Сьогодні готуємо вермішель не з сиром, а з базиліком. Все, отак.
2: Владік, ти так собі уявляєш, да, сімейне життя?
1: Да.
2: Добре, зрозуміло все з тобою. Леви, серед них Сергій Жадан і Світлана Тарабарова. Не перевантажуйте себе зобов'язаннями, залиште трошки вільного часу для своїх ідей.
1: О, слухайте, якщо у вас вагон ідей, може поділитись трішки?
2: Вагон і маленька тележка.
1: Так, діви, це у нас Віталій Лобач і Альона Маргалієва. Спільний бюджет не зникне сам собою, тому краще нарешті обговорити його відкрито.
2: Що значить спільний бюджет не зникне сам собою?
1: А у вас, до речі, от
2: треба, щоб у вас сімейний бюджет зростав. У мене з Ростиком сімейний бюджет,
1: сімейний,
2: але
1: бюджет?
2: В нас є окремі гроші його, і мої.
1: Я поняв, немає у вас сімейного бюджету, Соня?
2: Дивись, ні, всі долари, зароблені на халтурах, складаються в сімейну копілку.
1: Я
2: все,
1: поняв.
2: Що приходять
1: всі,
2: по зарплатам,
1: я
2: це
1: поняв,
2: все.
1: Всі гроші його – це ваші, а твої – це твої.
2: Не так, угу. Ну добре.
1: Терези, це у нас Джері Хейл і Кола. Ваша прямота допоможе швидше досягти потрібного результату у стосунках.
2: Ну нехай сьогодні тоді цей результат у вас примножиться втричі. Отак, я вам бажаю.
1: Ага.
2: Скорпіони, серед них Парфінюк і співак Олексій Діброва. Не поспішайте ділитися висновками з оточенням. Краще будьте щирими за сімейним колом.
1: Так завжди повинно бути щирим зі своєю сім'єю, бо вони завжди нам допомагають, і вони самі найкращі у нас.
2: Ой, Боже, Владі!
1: Стильці. Це у нас Євген Клопотенко і Іван Люленов. Так. Зателефонуйте людині, з якою давно не розмовляли, та домовтесь про зустріч.
2: Сьогодні саме той час, друзі.
1: Ідеальний
2: день. Якщо ви
1: відкладали
2: якусь розмову з кимось або зустріч, будь ласка, зробіть це. Козероги, серед них репер Хас і Христина Соловій. Козерогам варто поговорити з керівником або колегами і отримати зворотній зв'язок щодо своєї роботи.
1: Ой, козерогам сьогодні не повезло. Трішки серйозно треба говорити. Водолії, це у нас Олена Зеленська і Жан Білінюк. Сам факт появи конкретного плану подарує приємне перечуття у майбутніх планах.
2: От такої. Ну нехай тоді це приємне перечуття у майбутніх планах ще й вам допоможе в чуючки, яка вам скаже: ой, це не тільки приємне відчуття, ще й гроші будуть.
1: Mm-hmm.
2: Отак. Риби, серед них Оля Фреймут і співачка Скайлер. Зателефонуйте близькій людині, запропонуйте зустрітись або запросіть її на вечерю.
1: Все просто, все зрозуміло. А може і близька людина, ви вже давно з нею переписуєтесь, лайкайте в інстаграмі.
2: Риби, у стрільців, в принципі, однаковий гороскоп з вами, тому можете з стрільцями зустрітися і якраз зателефонуйте, порозмовляйте, зустрітесь.
1: Ну і гороскоп для всіх. Іноді кілька годин поруч з близькими людьми допомагають повернути гарний настрій.
2: Клас! Нехай сьогодні у всіх буде гарний настрій. П'ятниця.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Вок, вок, вок.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: Авок.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Зроби.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ну не знаю, я прям насолоджуюсь такою погодою, чесно. От я би ще дощик такий мінімальний, знаєш, щоб свіженько було. І прям виходиш на вулиці.
3: І працювати не хочеться, хочеться йти десь гуляти.
2: На дивані, балбалдець. Давай розкажу. Напередодні вихідних в Україні збережеться досить тепла погода, але в багатьох областях пройдуть дощі. Опади очікуються на заході, півночі, а також у Черкаській області. Температура становитиме десь 20-24 градуси, на заході та півночі країни на кілька градусів прохолодніше, десь 18-22. У Києві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря 21. Завтра, кажу, сьогодні.
3: Владик, яке завтра? Господи, прости, що називається.
2: А я вже все, я вже в суботі, Соня.
3: Да, але слухай, насправді така погода, ну просто, ну клас. А бабине літо, мені цікаво, воно буде.
2: А мені цікаво, що це в тебе за курточка така?
3: Тепла.
2: Даш поносити?
3: А що ти хочеш? Чого
2: а джинсики в тебе такі теж?
3: Владик, ти ж хлопчик, я дівчинка, не забувай, будь ласка.
2: Я просто кажу, бо шукаю собі речі, бо з понеділка в Україну прийде похолодання.
3: Боже, я тобі можу дати адреси магазинів. Так що там сильно похолодає?
2: А от розкажу тобі за декілька хвилин.
3: Ну давай, обговоримо, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: З понеділка в Україну прийде похолодання і дощі.
2: Дякую, Владік, за настрій, який ти щойно зіпсував.
1: Та чекай, не хотів тобі нічого псувати. З понеділка вже буде прохолодніше. Температура впуститься до плюс 10 та плюс 17, а також майже всюди пройдуть дощі. Але ж попереду аж цілих два теплих вихідних. От буде 22, трішки може подощити, але загалом прийнятно.
2: Блін, так це ж треба терміново організувати якусь вилазку, я не знаю. Якщо так тепло буде, якийсь пікнічок, шашличок, що вдома сидіть? Поки не розумію, правда, що хочеться.
1: О, Соня, я тобі допоможу. Готова?
2: Ну, давай.
1: Я бачив, що по тому, який ти тип людини, можна підібрати людині відпочинок.
2: Думала, грошей досиш.
1: От дивись, якщо ви інтроверт або флегматик, тобто краще себе почуваєте на самоті, то вам підійде такий відпочинок. Взяти кавусю, книжку, обрати якийсь парк гарний і на свіжому повітрі насолоджуватись читанням.
2: Та ні, Владік, це взагалі не про мене. Давай далі, що там в тебе? Хто
1: ну
2: там?
1: От якщо людина меланхолік, це так. Людина з високою емоційною чутливістю, то вам психологи радять історичні або археологічні місця.
2: О, так це можна вибрати якийсь музей або замок десь за містом. У нас в Україні, до речі, дуже багато таких цікавих місць. От, наприклад, Кам'янець-Подільське. Я завжди проїжджаю повз, коли їду на Закарпаття, і ніяк не заїду. Часу не знайду. Може, цими вихідними поїхати?
1: А я там, до речі, був і зробив собі монету там. Монету.
2: Там даже так можна?
1: Так, да, уявляєш, у мене є своя монета. Якщо ви, наприклад, екстраверт і дуже любите спілкування з людьми, то вам навпаки потрібен відпочинок від соціуму, але активний, обов'язково. Наприклад, відпочинок з елементами спорту або ігор.
2: Ну, це можна, не знаю, покататись на веліку.
1: Все просто тебе, Соня.
2: Да.
1: А оце, до речі, наступне, це ти, Соня. Сангвінік чи холерик.
2: О, це мені в школі так казали, що я сангвінік.
1: Котрі суперактивні, їм завжди треба компанія, то вам обов'язково треба організувати похід, сплав, якусь морську подорож.
2: О, можете поїхати на річку, друзі. Знайти там, десь поруч із собою якусь ще водойму. І з друзями там влаштувати собі пікнічок, шашличок.
1: А я тут думаю, Соня, що ти пливеш?
2: Я пливу у човні. От... І так спокійно мені.
1: Давай так, Соня. Після цього, щоб не казали мені в понеділок, що не знали, чим зайнятися на вихідних. Скільки варіантів знайшли вам. І ви, друзі, собі підбирайте підходящі. І насолоджуйтесь бабиним літом.
2: Да, насолоджуйтеся, друзі, бабиним літом, тому що воно дуже швидко минає, як і наше життя.
1: Да.
2: Слухайте, я думаю, що, точніше, не думаю, знаю точно, що всім нам підійде, всім типам людей, які ти тільки що назвав, Владік. Це наша гра, яка має назву «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні.
1: Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Вайбера або WhatsApp.
2: А номер запам'ятайте, будь ласка, 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хочу піцу, хочу піцу.
4: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та просуватися з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
14: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наших.

0: Наше радіо. Ранковий біж. Давай доспівай. На нашому радіо.
1: Ну, нема кращого настрою, коли починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами на зв'язочку вже наш слухач, мій земляк з Кропивницького. Його звати Володимир. Доброго раночку вам, Володимир.
3: Добрий ранок.
2: Як
3: ранок.
2: Приємно слухати своїх земляків. Ну, розказуйте, як там Кропивницький поживає?
3: Та все нормально, все добре.
2: Все хорошо.
1: Все добре. А давайте свої улюблені місця в Кропивницькому, Володимир. От щоб Соня теж...
2: Да, зараз вже вихідні, порадьте, куди сходить.
1: Співпадуть у вас чи ні?
3: Ой, навіть я, чесно, не скажу, бо я ж не самому в Кропивницькому, просто я... Просто не сказав, що в Кропивницькому, а я ж сам з Кропивницької області.
2: А, з Кіровоградської області. А звідки саме, Володимире?
3: Ну, я не з Кіровоградської.
2: А, не з Кіровоградської.
3: З Херсонської.
1: Так, Володимир, а ви де взагалі?
3: Ну, взагалі я в Кропивницькому, але я з Херсонської області.
2: А сам з Херсонської області?
1: 5 хвилин в Запоріжжі вже буде, так?
2: Це ще ж краще.
3: Та ні, я чесно кажу.
1: Та віра, віра.
2: Володимире, ви нам всім і всій країні підняли настрій. Слухайте, всі хочуть зараз бути як ви. Отам одною ногою в Кропивницькому, одному в Херсонській області.
1: Але... Ми хочемо підняти настрій вам, то і пограти в нашу гру «Давай доспіваємо». Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильний. Ви готові?
3: Да, готові.
2: Давайте тоді, гра почалась.
4: Вирубай, і дай Бога сам, хто б щоб не казав, забув, розривається біла полоса.
1: Так, варіанти. Я тут, а ти поки там.
2: Або дай мені свій інстаграм.
1: Або щас получиш по губам.
3: Оцей перший, я тут і...
1: Та ми поняли, де ви вже.
2: Володимире, ми якраз не поняли, але давайте ми перевіримо, чи ви були праві. Перший варіант ви обрали.
4: Розривається біла полоса. Я тут, а ти поки там.
2: Ай,
1: Володимир, ви тут?
3: Так, я тут.
2: Ви молодець, Володимире, у вас є 1 бал, ви правильно відповіли на запитання. Давайте йдемо до наступного варіанту.
3: Добре.
4: Падали з неба, падали справа спалахи. Чому не правий я?
1: І так варіанти. Чому не права ти?
2: Або за мною бігають коти.
1: Або хочеш їхати, плати.
3: Чому не права ти?
2: Так.
1: Давайте перевіримо.
4: Чому не правий я?
1: Володимир, ну ви підняли нам настрій, ми надіємося, що ми вам підняли теж. Тому...
2: Ви тепер мій улюблений слухач, Володимир, ви просто супер, у вас абсолютна перемога в нашій грі «Давай доспівай», ви можете передати привіт, кому бажаєте.
3: Ну, передаю всій Україні, а саме головне захисникам, дякую їм, що вони нас оберігають, і миру нам усім.
1: Дякую, Володимир, ви неймовірний.
2: Ми вас обіймаємо міцно-міцно, бажаємо вам вдалого дня, гарних вихідних, цьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас +1. Купуйте один, а ми додамо +1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російських обстрілів. На Житомирщині росіяни вбили 2 людей, є травмовані. У Фастівському районі на Київщині травмовані 5 людей, серед них діти, зруйновані приватні будинки і згоріли машини. У Запоріжжі 1 людина травмована через удар по торговому центру. Там досі прибирають наслідки. Минулої доби військові знищили 63 російських БПЛА із 93. Про оборону неба. Українські військові почали збивати реактивні дрони, якими росіяни останні тижні атакують Київ та інші міста. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що збили російський реактивний безпілотник за допомогою нового перехоплювача вітчизняного виробництва. Тепер про безпеку дітей. Під час тривалих тривог укриття стає місцем для навчання і відпочинку. Щоб запобігти інфекції, медики радять. Температура повітря має бути від 17 до 21 градусу. Обов'язково в укритті проводити щоденне вологе прибирання. Також має бути аптечка і запаси води. Якщо дитина захворіла, краще залишитись вдома. Тепер інформація для мандрівників. Автобуси з 20 вересня не їздитимуть через пункт пропуску Шегині-Медика. На польській стороні розпочнуть ремонт, який триватиме до листопада 27-го року. На цей час автобуси перенаправлятимуть через сусідні пункти пропуску. І на сам кінець, тим часом, на початку осені у Нью-Йорку почалась активна підготовка до різдвяних свят. Зараз обирають новорічну ялинку, яка тішитиме людей у Роквелер-центрі в Манхеттені. Там, до речі, знімали фільм «Сам удома». Дерево мають привезти на площу на початку листопада. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
6: Так, Владик, ти готовий?
7: Готовий. Обійматись будемо, да?
6: Ну, можеш і Сані наш з корежисером пообнімати.
7: Я з усіма пообнімаюся.
6: На
7: вулиці прохолодно.
6: Що ти мені натякаєш постійно вже?
7: Нічого не натякаю. Просто кажу по фактам.
6: Добре, тоді я тобі по фактам і нашим слухачам розкажу сьогоднішню погоду. Напередодні вихідних, друзі, в Україні збережеться досить тепла погода, але в багатьох областях пройдуть дощі. Опади очікуються на заході півночі, а також у Черкаській області. Температура там становитиме максимум 24 градуси. На заході та півночі країни на кілька градусів прохолодніше буде, всього лише плюс 22. Ну, у Києві буде мінлива хмарність і температура повітря плюс 21. Клас, клас.
7: Клас. Соня, а от ти на вихідних що плануєш робити?
6: Ну, знаєш, я не вирішила.
7: Десь виступати будеш, може?
6: Я? Та ні, не планувала.
7: А мені дуже цікаво, а коли ти от виступаєш, там, знаєш, співаєш, оце ведеш щось, тобі, ти Мілану береш з собою?
6: Ну, беру, да.
7: А вона тобі допомагає якось?
6: Да, допомагає кричати в мікрофон.
7: Бо я побачив новину, що син Віталія Козловського вже в 2 роки допомагає йому підготуватись до виступу.
6: Ого, це як? Це що він там робить?
7: А от розкажу тобі за декілька хвилин.
6: В нашому батьківському чаті?
7: В нашому батьківському чаті.
6: Ну, давай, цікавенько.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Пісня найбільше чекає.
1: Красота розлуки.
2: Дякую.
1: Браво, каже.
3: Браво, та ви що.
1: Ой, оце так мило, дуже. Слухай, я думаю, росте заміна Віталіку достойна.
3: Ну, це хоча б дійсно допомагає. Бо мені в дитинстві завжди казали, хочеш допомогти, не заважай. Он колись в дитинстві з мамою готували суп. Вона показала мені, як його солити, знаєш. Ага. І я півпачки висипав туди.
1: Да, слухай, мені товариш розказував, що його мама якось купила дорогущий шампунь для волосся, а він чогось вирішив, що це засіб для прибирання в квартирі, для миття підлоги. І він був такий, знаєш, прозорій баночці цей шампунь. Ага. І, коротше, мій товариш взяв постійно, точніше, брав і мив ним підлогу. А мама не могла зрозуміти, типу, куди дівається шампунь постійно.
3: А що в квартирі пахне, як у мене голова?
1: А потім побачила, ой, це капець.
3: Слухай, я думаю, він за це потім отримав на горіх і не слабо.
1: Ну ні, Владик, не отримав. Мама зрозуміла. Я думаю, що батьки вони розуміли, що ми ж це ненавмисно так робимо.
3: Ну, да.
1: Що ми хочемо зробити як найкраще для них. Ну ти просто уяви, як це виглядає в очах дитини. Тобто дитина така сидить і думає, блін, от зараз мамі приємно зроблю, помию підлогу оцим, що в неї в косметичці лежить. Так пахне хорошо, вся квартира так буде пахнуть хорошо.
4: Ой, мама так рада буде, що я з її стола у ці всі бумажки А4 повикидав з печатями. Лежать вже третій місяць, і цифри там якісь, ну воно ж зайве.
1: Да, або це ж батьки з роботи голодні прийдуть, думає дитина, зараз приготую їм бутерброд, хліб з помідором.
3: Без соусу, без нічого.
4: І речі треба попрати. Я всі зберу разом, і білі, і червоні, і зелені, щоб мама зайвий раз не прала оце декілька разів.
1: Ой, треба ж татові газонокосарку вімкнуть. Вона ж сама косить. Бо я коли в нього запитав, тато, а це ти траву покосив? То він так і сказав, ні, блін, це газонокосарка сама покосила.
3: Але ж в які в нас батьки молодці, бо нас терплять оце, знаєш, на оце все, що ми творили вдома. Вони нам підігрівали, і не
1: підігрівали,
3: так, і не сварили нас, і все
1: да,
3: було добре.
1: Да, а пояснювали завжди лагідно, як і що треба робити. У нас просто батьки, ну, герої.
3: Друзі, а напишіть нам у наш батьківський чат, чи були у вас такі курйозні ситуації, коли діти хотіли вам допомогти?
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, і обов'язково пишіть нам на Viber або WhatsApp.
3: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
5: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію

0: Та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, а можна я сьогодні рибою пообідаю?
2: Рибою пообідаєш? Да. Ну, не знаю, будеш потім смердіть ходити.
1: А можна я сьогодні футболку зніму і буду бігати по вулиці?
2: Можеш, звісно. Ну, тоді на тебе всі будуть дивитись, як на...
1: Та я ж хочу це в прикметах почути.
2: А, та ні, Владик, ну такого бреда ти не почуєш.
1: Да, там інший бред.
2: Да, друзі, народні лайфхаки. Прямо зараз вам розкажу, що сьогодні можна, що не можна. Почнемо з того, що заборонено. Заборонено сьогодні бажати народження дитини певної статі. Якщо ви хочете дитину, то повинні радіти і хлопчикові, і дівчинці, інше може розлютити святих.
1: Я, чесно, поки не бажайте мені такого.
2: А дуже багато людей, до речі, прямо кажуть, я хочу хлопчика, хлопчика, хлопчика, або дівчинку, дівчинку, дівчинку. Отак не можна робити.
1: Як Бог дасть, так і буде.
2: Да, все вірно, Владик. А також не можна давати обіцянок. Особливо це стосується тих, які ви не зможете виконати.
1: Ну я чесно, я зізнаюсь, інколи я можу дати обіцянку, але я чисто від щирого серця намагаюся все виконати як
2: молодець, це добре, що ти від щирого серця. Також не можна сьогодні прати одяг. Предки вірили, що це погана прикмета.
1: Ой, а мене там вже назбиралось.
2: Ну що, попереш завтра.
1: Гуляти в чому буду?
2: Владик, найголовніше, не можна пускати в будинок невідомих жінок.
1: Ні, ну це вже бред. Якийсь
2: цей день нечиста сила виходить з лісу, обертається сільською жінкою, просить хліба, переночувати. І якщо пустити її в будинок, то це може принести різні хвороби.
1: Ну, я не зможу. Ну, якщо нечиста сила така красива, сексуальна.
2: Ні, Владик, сьогодні
1: заборонено. Як я не пущу?
2: Заборонено, ні. Що треба робити, теж розкажу. Треба, от, наприклад, замість жінок, друзі, краще запросіть до себе додому шипшину. Треба сьогодні заварити чай з шипшинки, випити його всією родиною, щоб весь рік не хворіти. І ще треба займатися заготівлею шипшини на зиму. У мене бабуся завжди шипшину на зиму зберігала, да, і робила чай. Вони з дідусем дуже любили пити шипшиновий чай.
1: У мене чай був з усього, що було на городі.
2: Класно. І з кабачків, і з помідорів. Також цей день вдалий для ворожінь і передбачень. Вважається, що у знахарів і відунів не було відбою від відвідувачів цього дня.
1: Так, так що, треба написати своєму торологу.
2: Отож, також сьогодні треба прибрати в будинку, потопити баню і паритися з березовим віником, тому що це може зцілити багато хвороб.
1: Да, і от як це, жінок не можна пускати, а паритись мені з ким?
2: Самому, з друзями.
1: А паритись і за кого мені?
2: А, ні, ну це вже інше.
1: Так, ну давайте підсумуємо, що ж не можна робити сьогодні? Бажати народження дитини певної статі, давати обіцянок, прати одяг та пускати невідомих жінок додому. Що ж можна робити сьогодні? Це заварити чай з шипшини, ворожити та прибирати. І день у вас буде вау.
2: Буде 100% вау, бо треба слухати народні лайфхаки.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама. На нашому радіо.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Соня, був тільки що на вулиці. Мені здається, сьогодні буде дощик такий.
3: Владі, може, така... хати вже гулять? Може, пора вже людям погоду розказати? Ти її перевіряєш, тільки ходиш. Слухай, я теж хочу так працювати. Ходить погоду перевіряти.
2: Я казала моя бабуся, поки молодий, гуляй, красивий такий, ну жених. А от, щоб гуляти, треба знати погоду. Тому напередодні вихідних в Україні збережеться досить тепла погода, але в багатьох областях прийдуть дощі.
3: Так.
2: Опади очікуються на заході, півночі, а також у Черкаській області. Температура становитиме десь 20-24 градуси, на заході та півночі країни на кілька градусів прохолодніше, 18-22. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря 21.
3: Але ці 21, друзі, ви не лякайтеся, тому що вони насправді дуже і дуже приємні. Не там же не холодно, правильно? Там
2: свіжо,
3: приємно.
2: Добре,
3: клас.
2: Гарно. Знаєш, що ще я зрозумів? Що твій шлюб врятовано, Соня.
3: А хто його врятував? Від чого врятували?
2: Бо пари, де жінка взяла прізвище чоловіка, рідше розлучаються. А ти ж взяла прізвище чоловіка?
3: Владік, ти реально думаєш, що розлучення залежить від прізвища?
2: Так, Соня, це дуже важливий фактор. І я тобі готовий це довести буквально за кілька хвилин.
3: Ну давай, цікаво, чим ти будеш доводити?
2: Давай.
3: Ну, спробуємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У парах, де жінка не взяла прізвище чоловіка після весілля, ймовірність розлучення на 50% вища.
2: Господи, та до чого тут прізвище взагалі, Владіко? Розлучення відбувається, коли люди не чують один одного, а не коли прізвище не беруть.
1: Та в сенсі прізвище ти? Не при чому. Ну, Соня, що ти таке кажеш? Я б дуже хотів, щоб моя майбутня дружина взяла моє прізвище. Якби ти там чоловіки не казали, що їм ок, не ок, у них все одно, може, всередині зберігається ця образа. Можливо, на фоні цього і виникають сварки потім, а потім розлучення.
2: А кажуть, що чоловіки не плачуть. Ну, а ти прикинь, скільки жінкам везні з документами. От я міняла прізвище. І це піди, перефоткайся, позаповнюй все, чекай потім, поки воно прийде. Там ще якісь паролі тобі дають. Ой, та ти
1: заради що? Кохання можна і пройти цей шлях. І щоб чоловікові було приємно, ну.
2: Да, щоб ти собі знав, близько 30% українських наречених не беруть прізвище чоловіка під час укладання шлюбу, Владік. Тому це треба переконувати наречену, щоб вона взяла твоє прізвище. Ти зміг би переконати свою майбутню дружину?
1: Соня, це ж легко. Давай, типу, ти моя наречена, а я буду тебе переконувати, що, чому тобі треба взяти моє прізвище.
2: Сподіваюсь, нас не чує Ростик. Давай.
1: Кохано, ну давай будемо відвертими. У мене ж прізвище красивіше.
2: Ти що, обалдів? Чи що, яке красивіше?
1: Ну я ж відомий стендапер, мене всі в Києві знають. І коли ти будеш казати Солонська, всі будуть казати, о, це ж дружина у того.
2: Клоуна.
1: Дякую. Ну, Киця, в тебе ж з дітками нікуди не випустять, якщо в нас різні прізвища будуть.
2: Ну, аргумент, до речі, оце тут майже переконав. Тут може бути знову ж таки купа документів.
1: Кохана моя, а як же я буду оплачувати твої чеки, якщо в нас різні прізвища будуть? І взагалі, що я тебе переконую? Ти сама під яким прізвищем ходиш?
2: Я ходжу під прізвищем чоловіка. Ну, бо Владік, тому що воно мені подобається, але ж є різні прізвища. От як в анекдоті, знаєш? А ваше прізвище? Віслюк. Ой, не дуже вам пощастило з прізвищем, а ініціали які? Фіфо.
1: Соня, ну тебе з твоїми анекдотами. Давай краще в нашу гру казино пограємо.
2: Давай.
1: Хто зможе нашу обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Друзі, я знаю, що ви хочете, ви мрієте, ви просто, ну як ще провести цей день, як не грати з нами в ігри? Будь ласка, будемо весело проводити час, передавати привіти в прямому ефірі, тому скоріше пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер не забувайте. 067-009. 907.9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.UA.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Друзі, хочемо вам розказати, що як буде працювати залізниця і вокзали залежно від рівня повітряної загрози.
2: Дуже важлива інформація.
1: Так, є нові правила роботи, які затвердив уряд. Так от, при жовтому рівні потяги прямують за розкладом, здійснюється посадка пасажирів, здійснюється висадка пасажирів. Залізниця і вокзали працюють у звичному режимі. Ну, якщо говорити про червоний рівень, то я там знаю, що посадка і висадка зупиняється.
2: Да, ще відправлення потягів також призупиняється, і пасажири та працівники прямують в укриття. Це обов'язково. Тому не нехтуйте, завжди дивіться новини, слухайте, що відбувається, і бережіть себе. Також я ще, Соня, бачив, що масово зараз наші потяги, на жаль, затримуються через російські атаки, через російські тривоги, навіть на 4 години деякі, прикинь.
1: Да, але я хочу, користуючись нагодою, подякувати нашим залізничникам, тому що ми бачимо, як атакують. Я бачу щоранку публікації від Укрзалізниці, що русня атакує наші потяги пасажирські, та які завгодно. Просто вони локомотиви атакують своїми дронами. І які в нас все ж таки молодці залізничники, вони допомагають людям евакуюватися, приносять смаколики, приносять погрітися. І люди,
2: і
1: які...
2: навіть не будуть в деякі моменти. Я он їхав з Одеси, і ми прям питали, нам треба буде виходити? Вона каже, ну що, подивимося. Подивились, типу, і ми стояли фастові там деякий час, і вона навіть нас не розбудила. Так вона каже, все добренько, ребятки, все.
1: Бачите, вони хвилюються, вони стежать самі, що куди і як, а нам дають таку прекрасну можливість хоч трошки заспокоїтися разом із ними. Тому, шановні працівники Укрзалізниці, ми вас обожнюємо.
2: Дякуємо
1: вам. Ви просто супер, неймовірні. Ми вам пишаємося. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: У нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, чи були у вас якісь курйозні ситуації, коли діти хотіли вам допомогти.
2: Так, да, і нам написала Мариночка. Пише таке. «Мій малий вирішив допомогти татові помити машину. Взяв відро, губку, все як треба. Через 10 хвилин виходжу, а він миє машину миючим засобом для унітазу». Каже, зате тепер точно буде чисто.
1: Ой, то там все чисто.
2: Але буде пахнути не дуже, якщо чесно.
1: Так, нам написала ще Світлана. Донька вирішила допомогти мені з праннями, сама закинула речі в машинку. Думаю, оце виховала помічниця, оце молодець у мене. Відкриваю після прання, білизна вся рожева. Вона просто додала до білого мій червоний рушник і каже, мамо, я зробила тобі кольоровий гардероб.
2: Блін, я вам так скажу, Світланочка, що вашій доньці, ви не вказали, який в неї вік, але от мені 32, і я попрала бордові рушники із іншими рушниками світлішими, і вони всі стали бордові. Тому, в принципі, знаєте, що 5, що 35, це якщо воно клепки не мав.
1: У мене так само. Я якось поправ свою рубашку, думав, що це, знаєш, до класифікації темне,
2: да.
1: А тепер вона у мене темно-синя.
2: Ну і класно, зате колір поміняли. Друзі, спасибі вам за ваші історії. Нічого страшного, хваліть своїх дітей. Навіть за таке, пояснюйте їм це простими
1: допомогти.
2: Словами. Да. Не сваріть їх за це. І давайте всі разом послухаємо зараз свіжий випуск новин, а там якраз і про дітей. В дитячих садочках із цього навчального року малечі обов'язково почнуть вивчати англійську мову. А які, з якого року, то давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків. Дістаємо теплий одяг. Справжня і прохолодна осінь на підході. До кінця цього тижня в більшості областей збережеться тепло і переважно сонячна погода. А з понеділка, 21 вересня, ситуація різко зміниться. Холодні атмосферні фронти принесуть у західні, північні, центральні області похолодання і подекуди сильні дощі. Тепер про російські атаки. На Одещині зруйновані, пошкоджені будинки, підприємства, склади та машини також є травмовані. У Дніпрі росіяни били по підприємству. Під ворожим обстрілом була і Харківщина. Про оборону. В 5 областях ще більше посилять захист доріг від російських дронів. Уряд виділив майже 800 мільйонів гривень для закупівлі антидронових сіток. Кошти надійдуть у Запорізьку, Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку та Херсонську області. Роботи місцева влада має розпочати якомога швидше. Любителі борщу за приготування страви платитимуть більше. Капуста подорожчала і коштує 35 гривень за кілограм. Минулого року вона вартувала орієнтовно 10 гривень. Наразі на ринку картоплю віддають за 20-25 гривень за кіло, стільки ж просять за буряк. Експерти прогнозують, що овочі у ціні для борщового набору і надалі зростатимуть. І на сам кінець, в дитячих садочках цього навчального року малеча віком 5-6 років почала обов'язково вивчати англійську мову. Загалом у Києві це майже 18 тисяч дітей, а роботу знайшли для 236 учителів. Також облаштували спеціальні кабінети. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: А це ж сонечко виходить вже, чи мені показалось?
1: Ні, немає.
2: Немає?
1: Сонечко, сонечко, тобі показалось, що виходить сонечко.
2: Ну, може, до речі, нам сьогодні всім пощастить, і воно дійсно вийде. А поки що, напередодні вихідних, синоптики обіцяють в Україні теплу погоду, але у багатьох областях дощі. Опади очікуються на заході, півночі, а також у Черкаській області. Температура там становитиме до плюс 24 градусів. На заході та півночі країни на кілька градусів прохолодніше, буде максимум плюс 22. Ну, у Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 21.
1: Тому вдягайте кофти.
2: Да.
1: Але в таку погоду що треба робити? Треба піднімати настрій, сміятися. Давай, Соня, я кажу хі.
2: Ха!
1: Хі!
2: Ха!
1: В нашій рубриці є прикол.
2: Друзі, кілька хвилин є прикол, будемо обмінюватися жартами і будемо надсилати одне одному. Ви нам, ми вам розказувати. Ну, правила ви знаєте, тому за кілька хвилин є прикол.
1: Хі!
2: Ха!

0: Ранковий біш. Є прикол. На нашому радіо.
1: Ну що, Владик, ти підготувався?
2: Звісно. І я сьогодні буду переможцем. Я в цьому впевнений. Друзі, голосуйте, будь ласка, за мене, бо у мене тут таке.
1: Так, може, ти прикол розкажеш, а потім вже люди будуть
2: так,
1: голосувати.
2: Так, може, ми розкажемо, що відбувається. Наша
1: Давай.
2: Рубрика «Є прикол», де ми з Соні обмінюємось жартами, а ви, друзі, наші улюблені слухачі, вирішуйте, хто із нас самий смішний.
1: Все правильно. Ну що, ти готовий?
2: Звісно, готовий.
1: Давай.
2: Так, прикол від Влада. Вовк, заєць і хом'як їдуть в Китай, і тому вирішили змінити свої прізвища. Вовк каже: «Я буду Вуй». Заєць каже: «А я буду Зуй». А хом'як каже: «Я не їду».
1: Ой-ой-ой,
2: серйозно, серйозно.
1: Ні, ну це заявка на перемогу.
2: Ну,
1: я прям за тебе проголосувала, якщо чесно.
2: Дякую, дякую.
1: Добре. Я, Сонечкин прикол, він такий буде ближче до народу, як то кажуть. Цей, ну такий, знаєте, всі
2: та
1: це,
2: просто
1: всі це зрозуміють. Вже. Всі це зрозуміють, значить. Маруся прийшла з сусідом в ресторан, дістала вино зі своєї сумки і поставила на стіл. Офіціант каже: «Так в нас зі своїм не можна». Маруся каже: «А це не мій, мій у Польщі».
2: Ну, забавно, Соня.
1: «Їм не можна». Маруся каже: «А це не мій, мій у Польщі».
2: Ну, забавно, Соня. Друзі, ну а що я можу сказати?
1: Маруся.

0: «Смак карибських пригод» представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». «Смак карибських пригод» представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096. 17-42-749 096-17-42-749
1: Реклама.
14: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Ранковий двіж.
0: Є прикол. На нашому радіо.
2: Владик, показує тобі майстерка. Ти хоче вже співати, господі боже мій. Саня, вже переставляємо
3: ставити цю пісню. Не можу не співати, бо я сьогодні хто, Соня?
2: Ти сьогодні переможець. А я тобі хотіла майстер-клас зробити. Як треба вітати людину, яка перемогла в рубриці «Є прикол».
3: Як?
2: Щоб наступного разу, коли я переможу, ти себе так вів.
3: Давай.
2: Владик, боже, ну просто твій жарт був просто такий, що всі хіхікали, хахакали. Я запам'ятала, зараз чоловікові прийду додому, розкажу, наші слухачі за тебе проголосували. Ти король гумору. Зараз я тобі зроблю з листка А4 корону, і ти з нею будеш ходити до кінця дня, бо ти король просто.
3: Соня,
2: ти кінг, ти максимум,
3: Соня,
2: ти гуд, ти very well, ти взагалі, ти вау.
3: Це просто моя робота.
2: Читай, будь ласка, свій переможний прикол.
3: Це просто моя робота, не хвилюйся. Я завжди так, ну, розумієш?
2: Наступний майстер-клас, як реагувати на привітання.
3: Так, переможний прикол від Влада. Вовк, Заєць і Хом'як їдуть в Китай, і тому вирішили змінити своє прізвище. Вовк каже, я буду Вуй. Заєць каже, я буду Зуй. А Хом'як каже, я не поїду.
2: Це смішно, реально. Так що, вітаю тебе, Владичок. Ти заслужив цю перемогу.
3: Дякую. Нам ще наші слухачі надіслали свої приколи. Ти готова?
2: Так.
3: І от нам написала Анна. Ви ще не бачили справжніх оптимістів. Моя дружина, коли миє вікна на 9-му поверсі, завжди бере з собою ключі від квартири.
2: Мені б таку впевненість в собі. Класно. Нам ще написала Юлічка. Пише таке. Чоловік каже, Люба, я помив посуд. Дружина відповідає, а чому тільки свою тарілку? А чоловік каже, ну я ж не егоїст, я каструлю залишив. Це в мене чоловік такий, помив все, кроме сковородки.
3: Саня, ну я голосую, як король гумору, за кастрюлю.
2: За кастрюлю?
3: Да.
2: Понятно. Давай тоді я її ще раз прочитаю. Юлічка, ви переможниця нашої рубрики «Є прикол». Ваш переможний жарт звучить так. Чоловік каже, Люба, я помив посуду. А дружина відповідає, так а чому тільки свою тарілку? Чоловік, ну я ж не егоїст, я кастрюлю залишу.
3: Все треба робити разом.
2: Це життєвий, жарт. Тому, Юль, ми вас вітаємо, ви королева гумору. Класних вам бажаємо вдалих жартів, щоб ви бачили, нам надсилали, ми тут раділи разом. Коротше, тримайте в тому ж темпі.
3: І хікали. Друзі, ну це була рубрика «Є прикол». Почуємось з нею вже наступного разу.
2: Давайте цьом-цьом.
0: Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо. Наше радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Я в тобі тону. Боже мій, як же ти.
13: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
1: «Наше радіо».
0: «Наше радіо».

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ні, ну ти себе можеш представити? Приходиш тільки, що наша редактор, Крістіночка, в майці.
3: Ой-ой-ой.
2: Кажу, ти що? Ти звідки приїхала? З Тенеріфів?
3: Так,
2: чи
3: слухай, вона така гаряча штучка.
2: Ой, Владік, ну понятно.
3: Зігріє кого захоче.
2: Що ти ще сказав? Я переживаю за людину, що вона змерзне, що вона захворіє зараз. Зараз осінь, нестабільна, прийшла
3: Соня,
2: після літа.
3: Соня,
2: всі хвороби.
3: За себе переживай краще. Послухай погоду.
2: Давай.
3: Напередодні вихідних в Україні збережеться досить тепла погода, але в багатьох областях прийдуть дощі.
2: Так.
3: Опади очікуються на заході, півночі, а також у Черкаській області. Температура становитиме десь 20-24 градуси на заході та півночі країни, на кілька градусів прохолодніше. 18-22. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря 21.
2: Слухай, ти вже нову пісню вивчив?
3: Яку?
2: Своїх улюблених артистів, Клари Отоя.
3: Цікаво, що... Да.
2: Да, не обманюю. І зараз перевіримо, чи вивчив, чи ні, тому що Клер буквально за кілька секунд в студії нашого радіо, друзі. Дочекайтеся!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співачка Клер сьогодні. Добрий ранок.
2: Доброго раночку.
3: Добрий ранок, Україно.
2: Владик, це фанат ваш.
1: Я вас фанат.
2: Да, він вас обожнює. Ми вас чекали з прем'єрою. Він прям з понеділка вже казав, вони в п'ятницю прийдуть. Да, але ти сьогодні саменька. Чого?
3: Ну, слухайте, ну таке життя, всяке буває. Я прийду ще не сама.
2: Добре, ну ми готові передаємо привіт.
1: Що, він захворів запаленням хитрості, чи що?
3: Ну ні, яке хитрості? Ну, слухайте, важке життя зараз. Ну, він прийде, розкаже сам. Добре. Всяке буває, да, не
2: добре,
3: можу,
2: ти це... нам розкажи.
3: Я прийшла сьогодні за двох. Не на двох, а за двох.
2: Супер. От жінки в нас українські які. Одразу за двох. І за чоловіка, і за себе.
3: Можу, можу. Розкажи. І за нього заспіваю, і за себе.
2: Лєр, як твої справи, розкажи. Ми знаємо, що ти долучена до одного із наших українських проєктів з молодими артистами.
3: От тільки вчора свіженька звідти повернулася. Бачите, зачіска лишилась.
1: А звідки, звідки?
3: З фабрики зірок. Це було, звичайно, неймовірно.
2: Розкажи, що ти там робиш для наших слухачів.
3: Я дуже приємно вражена і щаслива, і досі намагаюся зрозуміти, що відбувається. Моя пісня «Тисяча пісень» тепер є гімном нової фабрики зірок.
1: Клас.
3: Це дуже круто, я досі усвідомлюю. Це кайф. Щоб ви розуміли, пісня була написана то 21-го. Так. Я тепер вірю, що кожна пісня має своє життя, свою долю.
2: 100%.
3: Бо ми її тоді, ну, не вийшли. Я дуже хотіла її випустити, щось там не вийшло.
1: Якщо ви не знаєте, що за пісня, я вам наспіваю.
3: Тисячі пісень.
1: Да, тисячі пісень.
3: Владик, слухай, а ти подавався на фабрику, ні?
1: Та я, слухай,
3: щось ти пропустив шанс.
1: Я більше, у мене танці.
2: Там і танцюють, і співають, там все. До речі, який ти зріз можеш зробити з наших українських артистів? Буде толк?
3: Слухайте, буде класно. Вони всі, насправді, вони цікаві, дайте їм шанс розкритися і вдивіться, вслухайтесь. Це точно. Спочатку, ну, може, ну, треба, як і кожну пісню, кожну людину, роззнайомитись. Моє серце вже підкорили деякі. Я чекаю, як буде розвиватися, і чекаю, що буде в кінці, бо це як дітки. Ото народжуся і думаєш, а що буде в 18, як воно буде виглядати? Що воно буде робити? Ким воно буде?
1: Будуть сіпляться дуети, як
3: там будуть інтриги, буде цікаво.
2: Розслідування.
3: Інтриги, да, розслідування будуть, можливо, коротше, сюрпризи. Все не буду казати, дивіться там, слідкуйте. Ну і, звичайно, слухайте «Тисячу пісень», мені
1: добре, приємно. Ну, там з фабрикою все зрозуміло. А розкажи про пісню.
3: Що я прийшла, собственно. Да. «Повільна диско» – це другий наш фіт з Лавою. Ми написали одразу дві пісні. Пам'ятаєте, ми розказували, коли було на двох?
1: Я пам'ятаю, так.
3: Та, Антон мій не зупинився, це мій чоловік, саунд-продюсер, хто не знає, музичний продюсер. Ось, він мав поставити фінальний акорд, а він такий ти-ри-ди, бас пішов, і ми такі, Слава, вау, Слава починає читати якісь речитатів, починає імпровізувати, і я кажу, блін, це ж «Повільна диско» у нас була демка колись, до речі, да, трошечки таку вставку розкажу. В 25-му році хотіла дуже повільну, красиву пісню, але щоб диско, ну, в моєму стилі. Але вона вийшла якась занадто повільна, ну, я не можу, має бути енергія. Ось, і ми її щось відклали, і тут я чую цей бас і кажу Антону, слухай, може це повільне диско? Ми взяли тільки от цю ідею, фразу з пісні. Я кажу, Слава, як тобі така ідея? Він, та погнали, все. І от ця пісня, бачите, мала, знову ж таки,
2: бачиш,
3: доля пісні.
2: Вона чекала свого часу.
3: З цими трьома артистами, та.
2: Давай прямо зараз дамо нашим слухачам змогу послухати цей класний трек ваш. Друзі, робіть гучніше. Так, Клери, отой, «Повільне диско».

0: «Знайди мене в своєму вимірі». Ти ж додумався до такого.
1: Ну, вайб, слухай, вайб, реально.
2: Клас,
0: я б сказав би важкий люкс.
1: Поза ефіром, що
2: ну, дякую.
1: Цією піснею треба смакувати, друзі. Ми сподіваємося, що ви там супер смакували.
0: Там такий кліп стильовий.
2: Він дуже атмосферний.
1: А розкажіть, я не бачила.
3: Там така, знаєш, кіношна трошечки, можливо, ну мені так здається, так. Атмосфера. Коротше, ми їдемо зі Славою дивитися, проведжати літо і дивитися останній теплий захід сонця.
1: Вау, ну, це вау.
0: Мене дуже смішить, що у них кліпи, коли виходять удвох, так. Знаєш, типу, що в минулому вони на машині кудись їдуть чи там виходили.
3: Ну,
0: тут
3: правильно,
0: вони,
3: ще
0: тут вони приїхали.
3: Там Слава класно з червоної доріжки виходить там, да.
0: Тут так. Ви вже їдете кудись, коли ви вже приїдете?
1: Владі, Кліра сказала, це продовження минулої історії.
3: Ми приїдемо на наші концерти. Коли і як? Що Слава, що я, маємо тури.
1: Розказуй, розказуй.
3: Ми пишемо. Альбоми. Скажу за Славу, бо його сьогодні нема. 14 листопада в нього стерео у Києві. Приходьте, будь ласка, там в нього буде ексклюзив, новий альбом. Він його не буде випускати.
1: Опа.
3: Тільки на концертах ви зможете його почути. Там буде темний третій альбом, по-моєму. Коротше, темний альбом, буде важкий люкс.
0: Точно треба йти.
1: Клас.
3: Тому приходьте. До мене приходьте. Я починаю з 2 листопада Вінниця, закінчую 18 грудня Київ стерео також. Тому приходьте, будуть прем'єри, будуть хіти, золоті хіти. Як ми вже... Буде класно, ми будемо дарити класну атмосферу з музикантами, намагатися підбадьорити, віддати всю любов і енергію, як завжди.
1: Клас,
3: дуже друзі, Клері готує, будь ласка, ходіть на концерти, слухайте, слухайте, долучайтеся, переходьте на сторінки, знаходьте квиточки і слухайте обов'язково їхню пісню, яка називається «Повільна диско», чи не її за прем'єрили.
1: Я швиденько скажу, «Повільна диско» – це перша нова пісня з мого альбому, який вийде в жовтні.
3: Так, Клер, альбом випускає. Друзі,
1: продовження ну, диско історії.
3: Сам Бог велів.
1: Лер, ми тобі дуже дякуємо, любимо
3: дякуємо
1: тебе.
0: Обіймаємо.
1: Обіймаю.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Я буду читати хіп-хопчик, щоб почути цей гороскопчик.
2: Ой-ой-ой, Владик, щось ти вже перегинаєш палку, я бачу, що тебе Клєр надихнула.
1: Мені сьогодні в гороскопі просто там скажуть, що я стану репером.
2: А ти звідки знаєш? Давай, може, ми подивимося, щоб не гадати. Хі-хі-ха-ха,
1: а потім у мене фіти будуть з артистами,
2: поняла? Ой, давай, спочатку співати навчись, потім буде фіти.
1: Починай,
2: Соня. Почнемо наш ранковий гороскоп із Овнів, це у нас Тоня Матвієнко і Фозі. Не намагайтесь розписати кожну годину у сімейному житті. Достатньо домовитись про основні моменти.
1: Так, домовились, коли снідаєте, обідаєте і вечеряєте.
2: Ти мене не напрягаєш, я тебе не напрягаю.
1: Все зрозуміло. Тельці, це у нас Надя Дорофєєва і Олександр Терен. Розмова з колегою на роботі може підказати практичне рішення.
2: Розмова з колегою на роботі, практичне рішення. Може, трошки попрацюємо, га, сьогодні Тельці? А то тільки балакаєте.
1: Соня, куди працювати?
2: Близнюки, серед них Маша Єфросиніна і Валерій Харчишин. Вдалий жарт або комплімент допоможуть зацікавити людину, яка вам подобається.
1: Це ж треба щось придумати таке.
2: Скажіть, Соні, Боже, в тебе такі гарні руки, такі красиві пальці.
1: Я тобі так скажу, коли людина подобається, ти з такого бреду смієшся.
2: Ну,
1: тому
2: да.
1: Раки, погоджусь. Це у нас Артем Півоваров і Іван Наві. Ракам варто приділити увагу побутовим питанням, які вже давно потребують обговорення.
2: Наприклад, обговоріть сьогодні, хто з вас піде купувати щось в магазині. Побутове питання? Побутове.
1: Побутове.
2: Ну все.
1: Леви, да? Наталя Могилевська і Даша Астафєва. Не перевантажуйте себе зобов'язаннями. Залиште трохи вільного часу для своїх ідей.
2: Ну, і запишіть свої ідеї, будь ласка. Тому що, коли у вас класна ідея, ви її не записали, потім забули, потім ходите тиждень, думаєте, що ж там було,
1: що там було.
2: Діви, серед них Віталій Лобач і Ольга Харлан. Спільний бюджет не зникне сам собою, тому краще нарешті обговорити його відкрито.
1: Спільний бюджет не зникне сам собою. Це, знаєш, як ти накидали туди і ліміти разом закриваєте. Так, Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і репер Отой. Ваша прямота допоможе швидше досягти потрібного результату у стосунках.
2: Швидше розійдетеся.
1: А ти прибрехуєш?
2: Ну, якщо сильно прямий, знаєш, Ладік. Добре, давай про скорпіонів поговоримо. А скорпіони – це в нас Єрмак і Мішель Андраде. Не поспішайте ділитися висновками з оточенням. Краще будьте щирими з сімейним колом.
1: Ну, завжди треба бути щирим, мені здається.
2: Ну, не завжди.
1: Стрільці, я поняв, Соня, які у вас стосунки з Росіком. Стрільці – це у нас Михайло Поплавський і співачка Солоха.
2: Так.
1: Зателефонуйте людині, з якою давно не розмовляли, та домовтесь про зустріч.
2: Тільки скажіть, що вона хай принесе вас чимось пригостити. З тебе магарич.
1: П'ятниця, день для зустрічі, друзі.
2: Козероги. Серед них співачка М'ята і Вася Байдак. Козерогам варто поговорити з керівником або колегами і отримати зворотній зв'язок про свою роботу.
1: Ой, я боюсь таке завжди.
2: Ну, я б не псувала собі п'ятницю, насправді, цими питаннями. Давайте вже в понеділок запитаємо, добре?
1: Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Сам факт появи конкретного плану подарує приємне відчуття у майбутніх планах.
2: Так. Ну, я навіть не знаю, як це коментувати. Поява конкретного плану про майбутні плани. Ну, добре.
1: Все зрозуміло.
2: Тоді теж зафіксуйте його десь в пам'яті.
1: Соня, я не знаю, що тобі не зрозуміло. Мені все зрозуміло.
2: Риби, серед них Макс Барських. Зателефонуйте близькій людині і запросіть її сьогодні на вечерю.
1: Ой, було б кого запросити, Соня.
2: Так,
1: ну і гороскоп для всіх. Іноді кілька годин поруч із близькими людьми допомагають повернути гарний настрій.
2: Нехай сьогодні у всіх, друзі, буде гарний настрій. Ми вас обіймаємо цьом.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Я твоя.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Я зрозумів, що я буду робити після роботи. Я, значить, їду додому в таку погоду, заварюю собі чай, снідаю і лягаю спати.
2: Знаєш що, Владик?
1: Ну, але тебе... Саня не для цього нам цю пісню.
2: Да. Сьогодні Саня включив цю пісню, тому що сьогодні день міста Миргород. Миргородчани, ми вас вітаємо! Ми вітаємо вас! Любіть,
1: це, до речі,
2: своє місто,
1: дуже гарне, красиве місце.
2: Люди, якщо ви не знаєте, що зробити на вихідні, поїдьте в Миргород. Там прекрасно, підтримайте це місто. Ну, там неймовірно гарно, там є куди сходити, тому, будь ласка, якщо нема чим зайнятися, є машина... Будь ласка, або на потяг сіли і поїхали.
1: І люди там приємні.
2: І люди приємні, дуже. Звісно. Да. Друзі, попереду вихідні. До речі, я знаю, що ще сьогодні день міста Лубни. На секундочку. Та не тільки
1: не забуваємо, вас теж вітаємо, друзі.
2: І вас вітаємо. Взагалі, всі міста, в яких сьогодні день міста, ми вітаємо. Щиро, сердечно і обіймаємо кожного українця. Бажаємо вам вдалих вихідних.
1: І цілуємо.
2: І почуємося. Вже в понеділок. Треба пісню про понеділок написати, Саня.
1: До понеділка, наші любі.
2: Обіймаємо вас. Всьом.
3: Є в суботу, і в неділю п'ятниця. Є в суботу, і в неділю.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: День наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електроенергією. Через негоду знеструмлені 24 населені пункти на Житомирщині, а через російські обстріли без живлення оселі у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх. Людей просять економити струм після 15-ї години. Далі інформація для пасажирів. Через ворожі обстріли потяги їдуть ще малим запізненням. Загалом вибили з графіка понад 50 рейсів. Найбільше на понад 11 годин з сполученням Запоріжжя-Перемишль і Дніпро-Ужгород. Уся інформація на сторінках залізничників. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах. Економіка України втрачає до 2 мільярдів гривень за годину простою під час повітряних тривог. В окремі дні тривалість тривог перевищує 20 годин, а протягом останнього тижня серпня загальна тривалість перевищила 58 годин. Щоб зменшити збитки для бізнесу, дозволили під час жовтого сигналу підприємствам продовжувати надавати послуги. Про безпеку в мережі. Обмежити доступ дітей до чату GPT, TikTok та інших соцмереж пропонує Єврокомісія. З'явився законопроєкт, у якому йдеться, щоб заборонити дітям до 15 років користуватись соцмережами, а контролювати мають батьки. Нині у низці країн підліткам до соцмереж зась. До речі, Австралія перша у світі встановила таку заборону. В Україні поки про обмеження не йдеться. І на сам кінець про добрі справи. В Ужгороді в одній з місцевих кав'ярень частують пенсіонерів. Відвідувачі у спеціальній коробці залишають донати, а потім приходять літні люди і можуть собі замовити каву з десертом. Таку ініціативу пропонують іншим закладам країни.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням.
1: Радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч.

0: Україну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
0: Реклама на нашому радіо.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос, завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino's.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
4: 204-40-40.
5: Ти просто зручна.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зроби.

Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашу

0: І був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
6: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон-дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
15: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського огляду. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: наше радіо.
1: Пане розстанем з тобою вночі, ти кохай мене не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Ви

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
3: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Для людей.
3: По 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче.

0: закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Добірка найкращих українських кліпів. Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой. Починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Соню обмінюємось жартами.
2: Я готова.
1: Я бачу, ти вже готова. Кіт, який заснув в пральній машині, прокинувся тільки на 5-му колі, але вже на 6-му вийшов в лідери, обігнавши шкарпетки і майку.
2: Добре, що його не замотало в пододіяльник.
1: Він би не вибрався.
2: Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть, і показує дві долоні. А у мене огірки от такі, показує по лікоть. А третя глуха. А де він живе?
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Наше радіо.

0: Ерогцитал від алергії красотол. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Може, хто знає.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують. Перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
3: Обирай свою у «Приват-24».
0: Реклама.
8: Ти слухаєш
0: наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Головний герой серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розказав, на що витратив свій перший гонорар. Купив собі телевізор новий і відеомагнітофон, уяви собі.
2: Це щоб свої фільми дивитися, в яких він знімається, так?
1: Він дуже любив баскетбольні матчі, я знаю, і він дуже хотів записувати їх на касети, щоб потім переглядати в зручний час.
2: Ну, мені здається, коли до тебе потрапляють більш-менш великі кошти, ти одразу витрачаєш їх на емоційні покупки.
1: Я так і
2: да. Але ж Задніпровський не один такий. Я вон бачив, що Мело він свій перший гонорар витратив на банку червоної ікри.
1: Оце я розумію, голодна людина. А Діді розказував, я знаю, що колеги вперше запросили його на дискотеку, підлили йому пива, а в пиво ще чогось підлили. І він собі так солодко на барній стійці захропів, а колеги потихеньку його першу зарплату з кишені витягали.
2: Боже!
1: Я в шоці.
2: Але ж це той самий момент, коли ти купуєш собі це все на перші зароблені гроші. Ти відчуваєш себе найщасливішою людиною в світі.
1: Так, я і зараз, коли щось собі купую, теж відчуваю щастя. Мені мама завжди казала, слухай, що ти поганий настрій, ти собі щось купи. Все, порадуй себе.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
2: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Скажи мені, люба моя.
1: Наше радіо.
2: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. На Харківщині після прильоту по електричці до нової водолаги є загиблий, а число травмованих зросло до 8. Про загрозу команду та пасажирів попереджали. А у Кременчуку на Полтавщині уже троє поранених після ранкового прильоту по приватному підприємству. Пошкоджено багатоповерхівку, крамницю та авто. Загарбники атакували місто ракетодронами «Бандероль». Далі про наш захист. Перехоплювачі реактивних дронів росіян успішно випробували дві українські компанії. Підписувати починають і перші контракти, заявив президент на саміті Карпатської вісімки у Буковелі. Подія сьогодні зібрала усіх країн регіону. А щодо перехоплювачів, тестують і наші воїни у бойових умовах. Тепер про сервіси. Знову можна подаватися на програми «Є-відновлення», «Є-оселя», житлові ваучери та власну справу. У дії відновили доступ. Фахівці завершили роботи у реєстрі пошкодженого та знищеного майна. А не працював – від учора. Тепер про тимчасовий прихисток для українців. Норвегія продовжить статус до кінця 2027-го. А ось для тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд готує дозволи на проживання. Отримати зможуть українці з достатнім рівнем зарплати. Якою ж має бути, нині саме визначають. А після 3 років проживання із таким статусом у Норвегії можна буде звернутися за постійним. І наостанок про наше кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що повільно горить» відзначили премією Олександра Довженка. Нагороду отримала команда стрічки на чолі з режисеркою Ольгою Журбою. Сам фільм оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го. Цьогоріч фінансова частина відзнаки – 200 тисяч гривень.
2: Наше радіо.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: В чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту –

0: радіо «Стійке медіа». Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Десь

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой. Починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Соня обмінюємось жартами.
2: Я готова.
1: Я бачу, ти вже готова. Кіт, який заснув в пральній машині, прокинувся тільки на 5-му колі, але вже на 6-му вийшов в лідери, обігнавши шкарпетки і майку.
2: Добре, що його не замотало в пододіяльник.
1: Він би не вибрався.
2: Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть, і показує дві долоні. А у мене огірки от такі, і показує по лікоть. А третя глуха. А де він живе?
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама.

0: Ерготцитал від алергії красота. Ерготцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти просто зручна, а не заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: щаслива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Слов'янськ на Донеччині вкотре атакували загарбники. 5 людей зазнали поранень. Представники громади закликають вибиратися із міста. Зону евакуації там розширили. Далі про підтримку. Багатоповерхівки у Києві зможуть облаштувати резервне живлення коштом держави. 1 мільярд гривень на це виділили урядовці. На першому етапі проєкту встановлюватимуть акумулятори, інвертори та генератори. Жителям повертати гроші не доведеться. Єдине, що заправлятимуть власним коштом. Тим часом у столиці звітують про підготовку до опалювального сезону. Кажуть, на рівні 80%. І про наші пункти перетину. На один більше. Україна відкриває новий білоцерковий церква Сігету Мармації на кордоні із Румунією. Кабмін розпорядився. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через нову точку на кордоні прямувати зможуть легкові та пасажирські авто до 3,5 тонн. Далі про видатних українців. У Львові на Личаківському цвинтарі перепоховали Марію Федак. Донедавна спочивала у Люксембурзі. У 19-20 століттях вона була активною учасницею жіночого просвітницького руху Галичини. Виховала 2 доньок, які згодом вийшли заміж за провідників ОУН – Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Політиків та військових раніше перепоховали у Києві. І наостанок про дзвінку. Червона рута – голос поколінь. Нову монету презентував Нацбанк. Нагадає про улюблену мільйонами пісню і автора Володимира Івасюка. Сувенір прикрашає зображення композитора за піаніно із нутним станом та ручкою. А ще річка, яка розбиває каміння і дає свободу квітці червоної рути – символу національного духу. Номінал монети – 10 гривень.
0: Наше радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте дій...

0: Споживання контенту змінюється. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Головний герой серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розказав, на що витратив свій перший гонорар. Купив собі телевізор новий і відеомагнітофон, уяви собі.
2: Це щоб свої фільми дивитися, в яких він знімається, так?
1: Він дуже любив баскетбольні матчі, я знаю, і він дуже хотів записувати їх на касети, щоб потім переглядати в зручний час.
2: Ну, мені здається, коли до тебе потрапляють більш-менш великі кошти, ти одразу витрачаєш їх на емоційні покупки.
1: Я так і
2: да. Але ж Задніпровський не один такий. Я он бачив, що Мело він свій перший гонорар витратив на банку червоної ікри.
1: Оце я розумію, голодна людина. А Діді розказував, я знаю, що колеги вперше запросили його на дискотеку, підлили йому пива, а в пиво ще чогось підлили. І він собі так солодко на барній стійці захропів, а колеги потихеньку його першу зарплату з кишені витягали.
2: Боже!
1: Я в шоці.
2: Але ж це той самий момент, коли ти купуєш собі це все на перші зароблені гроші. Ти відчуваєш себе найщасливішою людиною в світі.
1: Так, я і зараз, коли щось собі купую, теж відчуваю щастя. Мені мама завжди казала, слухай, що ти поганий настрій, ти собі щось купи. Все, порадуй себе.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Реклама на нашому радіо.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Від творців «Приват24».
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю, це проєкт «Кінотеатр на дивані» і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. Сьогодні піде мова про другий сезон детективного реаліті «Зрадники».
2: Так, вчора, 17 вересня, вийшов перший епізод другого сезону детективного реаліті «Зрадники». Після успіху першого сезону ми зрозуміли, що підняли планку реаліті дуже високо. І ми у другому маємо її не лише втримати, а й підняти ще вище. Сподіваюся, нам це вдалося.
1: Пропоную швиденько нагадати правила шоу «Зрадники». У чому взагалі суть цієї психологічної гри?
2: Це масштабна детективна гра на інтуїцію та стратегію, критичне мислення та психологію. У новому сезоні 21 учасник змагається за головний приз – 1 мільйон гривень. На початку гри ведучий таємно обирає серед них зрадників. Решта гравців стають вірними. Завдання вірних – викрити усіх зрадників. А мета зрадників – плести інтриги, маніпулювати, усувати суперників і дійти до фіналу. Бо якщо у фіналі серед переможців опиниться хоч один зрадник, саме він забере весь мільйон. Нові серії виходитимуть традиційно щочетверга.
1: Хто цього разу взяв участь у шоу?
2: Склад гравців просто неймовірний. Серед них популярна інтерв'юєрка Раміна Есхакзай, комік з левів на джипі Костя Трембовецький, модель Тетяна Брик, відомий письменник Андрій Кокотюха. Разом із ними у грі будуть представники найрізноманітніших професій – від політтехнолога до військового.
1: А чим другий сезон відрізнятиметься від першого?
2: Другий сезон ламає всі звичні шаблони. Випробування стали ще цікавішими. Багато на знання, логічне мислення, а психологічний тиск вищим. У графа, роль якого неймовірно виконує народний артист України Олексій Гнатковський, з'явився помічник Німий Дворецький з Потойбіччя. Його неперевершено втілив заслужений артист України. Актор театру та кіно Андрій Жила. Також з'являться нові артефакти. А випробування чекатимуть не лише на вірних, а й на зрадників. Розкрию один секрет. Якщо у першому сезоні перший випуск вийшов такий лайтовий, ознайомчий, то у другому жорстка гра почнеться одразу.
1: Нічого собі, яких сюрпризів чекати ще глядачам.
2: Трішки поспойлерю один момент. Як і у першому сезоні, головним артефактом гри залишаються щити. Але під час одного з випробувань з'явився чорний щит Мітка, яка зупиняє випробування, а отже, зменшує потенційний виграш. На вас чекає справжня боротьба характерів. А подивитись детективне шоу «Зрадники» можна тільки на Світ ТІВІ. Тож дивіться і насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що реаліті-шоу «Зрадники» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про каверзи погоди. Більше пильності за кермом та просто неба прийдешньої ночі та завтра зранку у західних регіонах не завадить. Синоптики прогнозують тумани. Видимість знизиться до 200-500 метрів. І не забуваємо про прийдешнє похолодання і дощі. Накриють із понеділка. Тепер про захист від ворожих дронів. Понад 160 тисяч квадратних метрів антидронових сітей напнули у Запоріжжі. Будівельники працювали на локаціях, де зазвичай вели людно чимало машин. Місто поки що рекордсмен. Жваво напинають антидроновий захист і у Херсоні. З'являються сіті у Сумах. Тепер про бюджет на Новий рік. Зарплати лікарів та медсестер можуть переглянути. Працюють над цим урядовці у межах проєкту кошторису 2027. Відомі суми. Базовий рівень заробітної плати лікаря має зрости до 30 тисяч гривень. Іншого медичного персоналу – до 20 тисяч. Загалом на сферу охорони здоров'я у документі закладають близько 300 мільярдів гривень. Далі про відбудову. Австрія готова прийняти конференцію з відновлення України 2028 року, оголосила спікерка другої палати тамтешнього парламенту. Сьогодні вона навідує саміт Карпатської вісімки у Буковелі. В Австрії чимало компаній, які б інвестували в Україну, додала посадовиця. Цьогоріч конференцію приймали поляки. Українська команда уклала угод на 10 мільярдів євро. І наостанок про наших геніальних дітлахів. 15-річна киянка Таїсія Федорова зуміла досконало вивчити французьку мову. Отримала вищий офіційний диплом Міносвіти іноземної країни. Він підтверджує, ліцеїстка спілкується вільно. Одночасно дівчинка опановує програмування.
4: Погода на нашому радіо.
7: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
4: Наше радіо. Наше радіо. Ти знаєш.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой. Починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Соня обмінюємось жартами.
2: Я готова.
1: Я бачу, ти вже готова. Кіт, який заснув в пральній машині, прокинувся тільки на 5-му колі, але вже на 6-му вийшов в лідери, обігнавши шкарпетки і майку.
2: Добре, що його не замотало в пододіяльник.
1: Він би не вибрався.
2: Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть, і показує дві долоні. А у мене огірки от такі, показує по лікоть. А третя глуха. А де він живе?
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Бачите, банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Олег не хоче крем-бруле.
6: Контакт Олега є. Vodafone.
7: О, чуєте? Фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
8: Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
13: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня!
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос, завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: Рані наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про маловуддя. Водокористування почали обмежувати на окремих річках. Такі правила до кінця вересня запровадили для понад 300 підприємств, повідомили у Держводагенції. Питної ж води це не стосується. Маловуддя нині триває на річках західних регіонів. Далі про безпечну освіту. У наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Очна, комбінована і дистанційна із можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Водночас Виша, Міносвіти та науки порадило ущільнити роботу і подбати про матеріали, доступні на дистанційці. Тепер про підтримку від держави. Уряд оновив правила виплат внутрішнім переселенцям. Допомогу на проживання відтепер продовжити можуть автоматично ще на півроку без додаткових звернень і заяв. Стосується це тих, хто отримував виплати до 31 серпня. В автоматичному форматі пролонгують виплати дітям, чию допомогу призначили без урахування доходів батьків. А тим часом у столиці людям із інвалідністю став доступний ще один зручний сервіс. У застосунку «Київ-цифровий» додали функцію безкоштовного паркування. Паперові документи, щоб підтвердити статус, більше не знадобляться. Після першої верифікації система розпізнає пільгу автоматично. І наостанок про небайдужих закарпатців. В Ужгороді кав'ярня безкоштовно пригощає смаколиками бабусі й дідусів. Можуть замовити напої або десерти. Акція не поодинока, розповідають у закладі. Таємниця у банці. Небайдужі городяни можуть донатити. За кілька днів набігає добра сума. Вистачає на молочний коктейль, каву і тістечко для пенсіонера.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ, плюс 23.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
9: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
1: Знай наших. А ти тримай.

0: розказав, на що витратив свій перший гонорар. Купив собі телевізор новий і відеомагнітофон, уяви собі.
1: Це щоб свої фільми дивитися, в яких він знімається.
0: Так, він дуже любив баскетбольні матчі, я знаю. І він дуже хотів записувати їх на касети, щоб потім переглядати в зручний час.
1: Ну, мені здається, коли до тебе потрапляють більш-менш великі кошти, ти одразу витрачаєш їх на емоційні покупки.
0: Я так і
1: да. Але ж Задніпровський не один такий. Я он бачив, що мало він свій перший гонорар витратив на банку червоної ікри.
0: Оце я розумію, голодна людина. А Діді розказував, я знаю, що колеги вперше запросили його на дискотеку, підлили йому пива, а в пиво ще чогось підлили. І він собі так солодко на барній стійці захропів, а колеги потихеньку його першу зарплату з кишені витягали.
1: Боже.
0: Я в шоці.
1: Але ж це той самий момент, коли ти купуєш собі це все на перші зароблені гроші. Ти відчуваєш себе найщасливішою людиною в світі.
0: Так, я і зараз, коли щось собі купую, теж відчуваю щастя. Мені мама завжди казала, слухай, що ти поганий настрій, ти собі щось купи. Все, порадуй себе.
2: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
2: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой. Починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Соню обмінюємось жартами.
2: Я готова.
1: Я бачу, ти вже готова. Кіт, який заснув в пральній машині, прокинувся тільки на 5-му колі, але вже на 6-му вийшов в лідери, обігнавши шкарпетки і майку.
2: Добре, що його не замотало в пододіяльник.
1: Він би не вибрався.
2: Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть, і показує дві долоні. А у мене огірки от такі, показує по лікоть. А третя глуха. А де він живе?
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська,

0: ціна народне.
1: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Реклама.
12: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: 204-40-40.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Ти просто зручна, але заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо. Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортом.

0: комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Тільки один день, 25 вересня у Wine Time, чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
18: Наше радіо.
17: Знай наших.

0: Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.
1: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти слухаєш наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь, всі квіти лиш для нас цвітуть.
0: Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал,

0: зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Реклама.
4: «Наше радіо».
3: «Наше радіо».

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Ти просто зручна, але заручена.
3: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Нобус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Нобус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті nobus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
3: Не зупинити осінь.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гристи.

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Любить косити газ.

0: Знай наших.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Аиша.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.